0: 将嫌疑人逮捕。
1: 怖いさ。事件があるたびに怖いと思うのに。
0: 案件迅速引发日本政府和冲绳民众强烈反应，日本首相、外务大臣和防卫大臣等日本高官接连发声谴责。
2: 現在警察による捜査が行われているところでありますが、このような凶悪な事件の発生は極めて遺憾であり、日本政府として米側に強く抗議するとともに、捜査への全面的な協力、米軍関係者の綱紀粛正と事件の再発防止の徹底を強く求めたところです。
0: 截至目前，被捕的美军士兵还未承认罪行。美国驻日大使格拉斯在社交媒体发文称，已就此事与日本外务省及冲绳县知事进行沟通，并承诺在后续调查中予以全力配合。长期以来，驻日美军犯罪事件频发，其中不乏强奸、杀人、抢劫等恶性案件。冲绳人金城高宇就是受害者之一。50多年前，他的母亲在家中被一名美国海军陆战队员杀害，当时他还是一名高中生。
3: Teachers had told us that something like this could happen to anyone, but when my mother became a victim, I never imagined it would happen to my own family.
0: 如今，驻日美军涉嫌杀人案再次在冲绳发生。金城认为，这恰恰表明美国在冲绳的军事存在所引发的问题从未消失。
3: The anger has really taken hold. Now it's happening again. I just can't forgive it. Will it ever stop?
0: 统计显示，仅2025年，冲绳县警方处理的涉及驻日美军及相关人员的刑事犯罪案件就超过100起。但根据日美地位协定，如果美国军人在日本涉嫌犯罪，美方享有优先司法管辖权，美军人员所犯案件往往不了了之。
4: 沖縄でですね、米兵による事件というのは、
5: 在冲绳美军士兵引发的案件接连不断。据冲绳县警方统计，美军及相关人员刑事犯罪案件的数量，在2003年伊拉克战争爆发时达到峰值，此后一直呈减少趋势，但2019年以后再次转为上升，2025年达到101起，时隔22年再次超过100起。此外，抢劫、性暴力等恶性犯罪在2024年也达到了8起，创下过去10年来的最高纪录。
0: 当地时间5号晚，上百名日本民众在日本首相官邸前举行集会，就驻日美军杀害冲绳当地民众一事表达不满，抗议驻日美军暴行。
6: 何回綱紀粛正すると言ったんですか？日米地位協定では日本の警察は身柄の確保ができません。ですから十分捜査をする、あるいは起訴をする公判の維持が困難なんです。米兵はかつて米軍基地に逃げ込めば、その後アメリカに帰ってしまう。執行猶予の判決が出ればそのまま帰ってしまう。そんなこともたくさん起きています。つまり日米地位協定がこれらの犯罪をむしろ放置してきたというふうに言えるのではないでしょうか。だから私たちは日米地位協定何としても改定し、この不平等なものを変えていこうではありませんか。
0: 集会参加者表示，驻日美军基地引起的恶性犯罪事件屡禁不止，造成的社会公害频频发生。然而，日本政府并未采取实质性措施。
7: とにかくその地位協定をなんとかもう見直していくってことを、もう国としてもう本格的にもうやってもらわないと、これはもう永遠に続くと思いますね。こういうなんとかひどい目にあって泣き寝入りしなきゃならないっていうのは、それも許せないことだと思います。
0: 这起案件也引起美国媒体的高度关注。美联社称，该事件在日本引发强烈愤怒。纽约时报则指出，这可能重新点燃围绕美军驻扎日本列岛问题的紧张局势。
8: A U.S. Marine has been arrested in Japan on suspicion of robbing and murdering a woman, putting renewed pressure on an already sensitive U.S.-Japan military relationship.
9: And Ben, just
10: 说明一下背景，这起案件在日本引发了强烈愤怒。高市早苗首相也罕见的强烈抗议美国，要求美方最大限度协助调查，整肃美军相关人员纪律，并彻底防止事件和事故再次发生。
0: 在今年9月的冲绳县知事选举中，获得自民党等保守